0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلیت
2: بهاریسونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда Язиз, салам бар шумо.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. Бардомаҳои моро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 105.5 FM, дар соири манотиқ рӯи мавҷи кӯтоҳ радифи 41 метр баробар бо 7245 кГц мешунавед.
7: Инъикоси рӯйдодҳои муҳими Тоҷикистон чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ. Ахбори Овози Таҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ. 24 соат дар фазои иттилоотӣ.
8: Ассалому алейкум шумоандагони гиромӣ, барномаҳои бахши тоҷикии радиои Овози Таҷик оғоз меёбанд. Садои

дар ин мусобиқа духтарон низ бо вазнҳои гуногун ширкат меварзанд. шунавандагони гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои овози тоҷик мустақиман шунидед.

ишқас камига ба ғорат бурд ақлу дини он мо ҳадиси ишқи бинти кабу бактош ҳама охир шуд ба пеши марду зан фош.